0: Atletīnu kopā ar mums.
1: Diversitā.
2: Tajamniči.
3: Witnessing the wonders of China.
4: Credible.
5: Ehtiram.
4: Lovely.
6: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
7: Latinx. 中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。